0: Andras mo zara sua. Bula mresa kam na wani zai.
1: Nai voa. Ste resa kam no tsuni aka. Manimba passport kufutsun firesa anam no matetik.
0: Pa ona kuse. Manimba passport na ona kuwa.
1: Sachi efenu la fami ara kam na wa. Nifa tsina neke ara kam na wa kure.
0: Zara sua.
1: Inne.
0: Tena tiko ane wa ye na we. Arvon na ni akavade na wa.
1: Kazat tia no nai voa. Mas sabe a gama, sei? Te te ave no tu, Fabia? Para sa, e fa mana na unirtico? Sirin fu. Is nuk fa samba cha? Are a velon tana o ka? A velau?
0: Fa isa nef zani urzani. Te mana nin na lotan de atacar no asia?
1: Mana na antiana na norechize. Sa do mana paesan.
0: Fa isa o asani.
1: Ishi? Bula o fata cea mea de la nensanie. Lasă fața în Dania, John Nowit, ca?
0: Zara su, andraso lue. Nu lasă-ți mergea, ți-o mizmar.